نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزینده بحث کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسی بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرش دارده بویره که خو جنوه و بیروپا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دارده

سیدای رستا عبیم اگر دخواز بو هبین جیم قد ممکنه بکر بخون و بین آفران دنجی بو هبیم جکوز خامقه بو دل بود قد ممکنه افج چرخا لولد دخواز ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک افتون ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي مقرانا اي برا بلينا مكورة بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتن جلين وناي بوزلو سيهاوتا
1: دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمعموك وقلايا لو راكو ددني
0: کاروان ما بابری کتیل شب را شوطاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکتی نمج هر چر کناری واره مولات ای هواره چا مدوره چارها ورمد زو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدام نمایه بندلیم میدان جبو هر چو چقل

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره

یکی به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا، پشتمیر من علیب

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود از خدمت رسیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مکارسیت
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت نزاکه به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چکم
0: که سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر دا که وابی نیجم
0: واللهی زانه کتم
1: ایم زی شمجت نزنارم ای باوید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلهف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

0: البراق عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خندني كرم بطل ويران ازم معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم معلم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختره بجنا زراب ويران ازم معلم خراب جاوان گوهل دين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران ازم معلم خراب دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران ازم معلم خراب جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران ازم معلم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران ازم معلم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران ازم معلم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران ازم معلم خراب صوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ويران ازم معلم خراب سبحان جي شاه بتني خالق ري خالا گردني از دين گرم بردام ديني ويران ازم معلم خراب عشق مجاز پيدا بويا ايرول من دجوار بويا هويت كيم حقيقية ويران ازم معلم خراب
1: Bəli. Bəli, son

خبله چیب کم دی دسته دی اج من خون خاری غداره و یا خبله چیب کم دی دسته دی

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تو نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: درکوت پاچه خودت خدمت رس

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب

بیاری لگوری خسته که وای کره من یعنی وقته اوه هشی فقیره خوده ما ای من بگوتنا ای و براستیه کره من هگر بخوادن کارن بره باجر بدن ازمانا و یانج داخل حف طبقه ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر امنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدن از قربانه تمام

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا، پشتمیر من علیب

0: دل شادی هلا ور بکفیغان دردی مگران ای برا برینا مکوره گوری تا بتن جرب و دل و میل اکو همجان دنگی تا یا پشتر جلی مونایی بکوره سی هاوتا
1: دنگی اکش سرا بایا سبایا هاوی دیش دنگی خوشینا دحلو رزایا هاوی سی سی اجبه ناشا معموک و گلایا لو را کود دنیت من عبوت مشوره
0: کاروان ما بابری کتی لیشب رشو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکتی نمج هر چر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر ما دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بندلی من میدان جبو هر چو

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امید هم هر دم بخوا سردار لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره

وزی دادم سری بجوا دیارا وزی بسر کلا دلی خودم جوبون بیساج خمار.

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از عالم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم گرم رجي ويران از عالم خراب. جلك صوتم گرم كباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از معلم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از معلم خراب بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از معلم خراب بکیف گرم زلفت رش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از معلم خراب صوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از معلم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از معلم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از معلم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشتو بهدار بکن، دنگ قامشتو رادیو سریا انترنت، هیبیانه بکن.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بست. گرچتین رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای

گناه تشنه لطفا حقیم، رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علی به

ناز پوشنگه یخ شپالوش و خوجه باره ویلوش.

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی عمل بکن.

0: دیاری پشمرگین قهرمان و هجا که به سالا جگلی می بندس را بونه هیوی و بونه آراماچیان دیاری واندک روژلات چاین زاگروس منگور اون روژابا لباشور هندرین زوزک قلدز و کنتارا آمدی و متینا لهم بریوان جدرد بکلن آگری و سیبان بهیبین باگوکو الگاز لگل واچوانا بونو هنرمند مهیبی و آرامی بونو سبر پشمارگه بهیبت جای کنستان لسری چان زفت کرنه فتح کرنه نه بابوز و نه توفان نه برف و باران تشتر دوان کار ناکر لچایم کردستان بونه هنرمندن آرامی هیویداری و بندواری دیگوان نام ده پاشل آوان ده کل مکتتون یان ده پیچن یان بقلون دکشینن درامینن لپشت ملی چک رخت و پنچر دل دا گرو حرسا دجمن رو کر جارکی فکر دی سری او خبرد ده سر حاول او ملت هیجه او دگه تالا دل دل ده تنگجه جه قهر و گره سالان او چاف تیری جام برده ده بستو نوالا ده بیرا خودی درامین یا زاروکین خواه جنی یا جیران و گل باشار یان کسی نواش برند بو که سر بخیلی که ایمانه بکوزی و دست بخینه و دست گرتیه نچابنره و سوزی و ظلمه بندستیه و استنکاریه یا مزم ریچارزگاریه خلاصی پشمرگه هبون و نبرخدان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه بهن تنگ ده به و نو خل بی بان لحوالیم خود که ویدمی
1: واه بانو بی جهری چدکلو مریچک بی نکاورن ام بگرم دیلارکی

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیبیانه بکن.

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قجی دو بی کفرا دل نو سوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتیم پیرانیم خوشبندیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هرهر ولی در حق ملی بپرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیویا مبین.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد که فنانی کلید کوایلی وطنی که فنانی کاغذر سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلمای درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپیب که لطگی چیای و لذره هول کتابشی شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اصل کم گلی کن دی جنانو لا لا شانو تبرجي ازي واخرك بدورانا دو دنياي اذا غنيت هل يا مزلم درنا تهالي اختي يا ويلتي يا هيلي تلي ما خاي لا قول وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از ویش بینی تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خوب ده حیات دنیا خوش آبه از هیچ در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببیجون تینی از ششتم ویش بینی ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شر امدانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خوب ده ویش بینی دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بر خستم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شالی ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خوامی دا بکرم بیقیدا شار دا شالی بکرم بخیلی حسانی دا بزن کردیم بشتا جا خشان

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تبقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتی مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: ربيك ترى ما تشوي خلق مال وحال وتمل دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خد جرسي مو إلقيته فنان جرا خو جريدة بقايدة قول زري هور بكتا بيش عنيا كبر سجرجة سد يكسر عمري ما كان تلس بيتنا ما بيدا بن حتى دنيا خشابة بز ياخدكم دمرم جبونا تيا هي بيقمانا مخالق عالمي بادشاه بادشاه مراز بدل جان كو جامي حاصل لك بوش بفايدة تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبوناته یه
1: سی ماه های لگه تیلی بکن بولو کن جرگه یه سر حلیتی
2: ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

0: بإذن تأهلي هذا شو اسمه بإذن تأهلي كيف أكرم بإذن تأهلي سليم داني بتوان الشديدة بإذن تأهلي دعم سر داران دار بستا بإذن تأهلي بريخص بإذن تأهلي داني ما قبر قبرستاني بإذن تأهلي داني ما قبر رشو تاري بإذن تأهلي سوال أكرنا كردا بإذن تأهلي ترخينا ملدا بإذن تأهلي تي سر شاوه ما خسار ذكرم بإذن تأهلي بستا خملا ذكرم بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي هر سالی دا بردل کادره موشت آجا خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امه تمام مذب دو تکتم رامی سانه کشته دا خواه آزم وینه پرسا تیلیام دکده بی یک افشر رنگی چطور تیلی تیلیام یک بنزر آوه چاو بکل لبس به تیل چپل دریجه پرکجه ناب قندیل گردن از راب شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفتخونی مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام وزی رامی شانه کی جتا دخوازم قار بی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفشاله می تمام و حفتخونی مثل مالا باوه ته و ته دو از ریج بونا رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربید خاره نمرده میره

0: عالم خراب. جوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.

0: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.
1: دل يك بعشق يكبت عاشقا يك يار بس قبلة دي يكبت قلوبا دل برك دل دار بس من دبن دا زلفك دل دا بدست پير عشق لو د عشقي دا خبست احرام يك زنار بس طرح و طرز بون زنار و چليپا يك بيك لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قصدا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچه تن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وهچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علی به

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود از خدمت رسیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مکارسیت
0: کچه بنابه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعنعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره یعنی سرگراره گوتن دکه بوی سر ایتا
1: هم اولوی زی سر برنجه چکم
0: زی سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر دا که وابی نیجم
0: واللهی زانه کتم
1: ایم زیش انجت نزنارم ای باوید بر هر بینیس
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریا انترنت هیبیانه بکن.

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دقوجی دو بی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیبیانه بکن.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هل بست و هل بستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

یار م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق و سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی عمل بکن.

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli. Son

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرگی که فنانی کلی هده کوایی لیوطنی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بلکی برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های والا زیره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دکتال بچن تیل سپی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش شباب از و اخری کم گلی کن دی جینا لا لا شانو تبرجي ازيو اخرك بدورانا دو دنياي ازاغا بيته هلي امزلي مدرنا تهلي تهلي اخ تهلي تهلي تهلي تهلي تهلي ما خاي لا قندو اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از ویش ببین یه تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیا دنیا خوش آبه از ویش در دیدلی خراب ببینیم تینی کندو ویش بگه قواز مرم ببینیم تینی از ششتم ویش بگه ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شرم دانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینه خواب ده ویش بگه دامشتر دارانه دار بستا ببینیم تینی بر خستم ببینیم تینی بر امدانه قبر قبرستانه ببینیم تینی دانیم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا ببین تیلی ترقینا ملدا ببین تیلی تیسر شاله ما خشان کرم ببین تیلی بشتا خومدا بکرم بیقیدا چار دشالی بکاری بخیلی حسالی دا بزر کدرم بوشتو یا خشان

مشتران گوت مرا سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازای پوزه پچوکه فنان نکرید که ویل وطن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوژ سو خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند

وزمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سری مدانه به توان شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبر را شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تفقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکرده ببیجن تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میری خراب رو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمد پرسند بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالم تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی حف سالی ما تمام و حفت خوینه مستر مالا باب تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ایگید یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دوتکت مرام و سانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: كي تشاف مجهول الرحمة خذ جري سيمو إلقيتي فنوني جرى خو قريدة بقايدة قولي زري هور بكتا بيشي عن يو كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنام پيدابن حتى دنيا خشابا بز ياخدكم دمرم جبوناتي هيبي قمانا مخالق عالمي پادشاي پادشاي مرازي بدل جانو كو جامعي رحصن لك بوش بفايده تو ورمي دست يفده بگرين زوزاني ما دربازي زوزاني وي قاسه كروني هيش يكوني مالا بابته چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: سیماهای لگه تیه لیو کن قولو کن جرگه یا تیه لیو کن قولو کن جرگه یا تیه لیو کن قولو کن جرگه یا تیه لیو کن قولو کن جرگه یا تیه لیو کن قولو کن جرگه یا تیه لیو کن قولو کن جرگه یا تیه لیو کن قولو کن جرگه یا تیه لیو کن قولو کن جرگه یا تیه لیو کن قولو کن جرگه یا تیه لیو کن قولو کن جرگه یا تیه لیو کن قولو کن جرگه یا تیه لیو کن قولو کن جرگه یا تیه لیو کن قولو کن جرگه یا تیه لیو کن قولو کن جرگه یا تیه لیو کن قولو کن جرگه یا تیه لیو کن قولو کن جرگه یا تیه لیو کن قولو کن جرگه یا تیه لیو کن قولو کن جرگه یا تیه لیو کن قولو کن جرگه یا تیه لیو کن قولو کن جرگه یا تیه لیو کن قولو کن جرگه یا تیه ل

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت هیلیانه بکن.

0: الو کیش نامه منه تو چاوه ایش نامه ایش شلط باشی
1: اشتا چه افرم تا چه دوی
0: والا می بیست گو نامه لیتا جی گلا کی تشن گلو سینگا تا چاوه بو تهنه کی جوی ربوه سبک نبو جی نامه
1: لا حول ولا ربوه تمحی
0: والا می بیست گوی باره نکی بهنات تا دو چکی خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خود تدکی به نامی جیعتا چیترا
0: جنامه کابو که تو چوانه باشن
1: خود یکی محی اشتغالیه تی چرو فرور از نبالا دبج من بردو و خلاص
0: ده خودت علا ازرائین بسر ده بشین ربی
1: ایت قربان آمی بی چاویتا لی بوکتا خانی امی ایت بمریجی زایین بگیتا
0: کرو تفا پیکاتا تا تلیفونی تا در کت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وسته دی مسر کوری کا خوا وسته دی باجاری حم مکیشی بگرینم که لکا بو عسته دینم دیش مرا بیشه مالا تن نعبا الو کرو غییدی الو عنشویا کچی ها کچا جامی را متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتن بیخوارنن های خودش ترازی
2: و بلا طیار چای جوار چی بود چی سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به
3: مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک د شفا تحریده بن لی مروی به بیرو باوری هرگاو شر آزادیه که کشینی گرم دکن از باورم که دو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دینگرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli. Son

0: گوشتی وامی ریشکا لسر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیده
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: همه اللهی زی سر برنجه چکم
0: ده سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرده که وابی نیجا
0: والله ایزانه کتم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیس
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم